יש לך כמון רלי, הוא חוב שהיא קואופרטיב, אז כולו מכון לינים לסעית שהולך שוקרה, תראו לסחתאו כחאים. נקה פנצושית שירו לקקווה דיוס, נקה נשקה לקמתן, רנק לאו אחקוי תרוך תוקוון, כאון כמוקף קוצ'יק שרוץ' בנינקיל. רנק תורוך אחיש קוצבל ביק לאסילל, מלאק נלב צ'יריש לחונחוק צ'י. אנחל לנפן מנזה לחלן חלן צ'י קואופרטיבס. הנאיש יפשקוש פדקוברה לאקטיוקו צ'ישקם פלסה למואב פלסה לחונחוק צ'י נחף לנקשת לימנקוי. צ'ירו לקוטן ענקוון, הוקען כולומת לינים לסעית שעולך שוקרה לאש לחולומינל רי לחונחוק צ'י קואופרטיבס, אסוציאדוס, אסוציאדס. כוחקוי לסחיל פה ינם מלאק לקוק אלי נקה את הלימן הרם הנחקוון נקצח כיכון לשקקוי ללה את שעול ונק יוקש החקוי שישפנו כיל לחוכוך שתקלק לכוון סעבן פה בלי קוק אל תמתום נק תשקף שעול שצולוק שבנק נקקר את על מלאכו נק נקה קולטיקה החקוי רחלל לי צולוק חול אחל רוס, לי קטיו אמש בנקה, נחקוי נתן פנקר, שנאו בל, שנרו נחתקה פענו, לחונחוק צ'יק אנחל, שנרו אחקוי, לי חולומינק, ותקוון צ'יק שקומון, וגם נחקי אחקוי, נחקולך כולך, יוקו צ'י צולוק, יוקו צ'י שקאו רסין כזכית, וריל בל אחקוי, שנרו נחתו אוקן, סחון קוטנצה, לנחך, לנקות, למנקוי, חקייה, הנקוון זה לי חונחוק צ'י קואופרטיבס נבלב אחקוי בלי סחיל פה ינם ג'וקב צ'י שקאו רסין קיל ריב נבלב בלי ג'וקב צ'י הוקנק ונפתא שבילוב אחקוי בלי שקואן חיקר אבל האן מוקו נרותה תחתאו קוי לאום על החסה קומוני נמכה ג'וקו צ'י צולוק ותלי קואופרטיבס בי הנחקוי יכון לשפעול ונקתאו אחקוי ביק לי חקאו רסין קיל נתלימן אחקוי לי צולוק, שופרב, שישכוני לב, לי אסוסיאדוס, אסוסיאדס, מלאך לי סחיל פה ינם חוץ, שעוקב אחקוי צ'ק שפנון קיל, לי קקומון, זה לי חלן חלן צ'י נאחך, או נתנאו לאש, לי קונטש, זה לי חלן חלן צ'י קואופרטיבס, נקוונק לי קאורסינק, שופרב,